0: Ahí, cada pita sí.
1: Allá anda, Jorcan, Yalucan, Uy.
0: Una, un manega la munuae.
1: Andu, urak de crisidu, Jan.
0: Linu, kunaon.
1: Lain lidu, allí. Crisidu.
2: Kerinu.
1: Oh, cewekku. Duh, asyik, kajir.
0: Tadi, kira urang merebeja, ya.